Bobo kalu ye foli kɛla wele kami taara Bafora. Bafora kalu ye foli kɛla ta kami taara Kudugu. Kudugu kalu ye foli kɛla.